0: auditeri yote ya Radio Maendeleo kufuata kipindi Nostalgie tukumbuke. Najua mko wengi mkitufuata de partout hapa kuvila Bukavu na kando kando deja vila Bukavu na mko turosa na donki batwali wa edisho huyu. Bazali ebele neno tulubawa tujuu keno edisho ili anda maloko la kukosea ya 100 jours paske na minute deja kare. Karibu tufate tuende na
1: Nika mona lomba kilobi mono kolanga inganga moko latongai.
0: Kipindi Nostalgie tukumbuke ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia toute generation. Ni kusema muziki ya zamani, sikiliza ile gisi kinaingia pale, sikiliza.

0: Klendibu.
1: Ah, anajua ile masoro deja. Ile numero ukipenda unaweza tumikisha hata ku 436. Netakuwa toujours kitoko nengeza laka Bukavu boyebikaka Capitaine Moïse le caillou 436.